Ja sam Rambo Amadeus, pozdravljam sve slušalce Radio Student. Nemojte, gledajte umore kad idete na more, ako sa zapada grmi.

se vrati zatvoriš iza mene. Osjetio sam vetar na licu. U rukama nisam imao ništa. A sve je trebalo.

0: Ej, ej, jel radi ovaj radio?
1: Pa da, mislim da radi. Čekaj, čekaj samo da ga...
2: Radio Student.

I kaj, evo, znao sam da budete se smijali, da budete me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došao ono, kuš, dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došao tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada ono, i tak, fakat bedovi ono. Samo gledam iza svakog ćoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči, me pika, zapodivljati, kuš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed, ovaj, i ne znam, najvjerovatnije bom sve poslal u p***. Vratil bom se doma, ovaj, na selo, na grunt, na manje, svoje, jer stari mi je faca, ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bom po mene i po moje kofere i ovo.

0: Bok svima!
1: Ja sam Arnold Schwarzenegger. Ja sam Dolph Lundgren.
2: A ja sam Matt Damon.
3: A vi slušate Radio Stand.

0: Radio Student.
1: Radio Studentu od Kojota, fercerali majstore. Radio Studentu od Kojota, želimo reći samo jedno, a to je triput. Bravo!